Kwakwai, Buita Yasat, Dapkinaya. Buita Ahakam, Dawanawit, Sosium, Sinum. Yepita, Itatumalai, Senau Ansan. Baitaanison Katumaltuta, Sosium, Hita, Yepinjaskaka. Namahen, it yep kapahantumalan. It hopivewatsen, Peter, Ankai, Tata, Moyam, it hita, Kinawit. Tutskwanawit. Ankai hit, että sonka au ansanna. Itaatim, itaamymnekam. Itte tekajet, son piuha ep hita sen pahante tekajet ep te viivaje. Plahakam, tuokasit. Anksinom hita hinseskekam, son piu hita tuot katumaltotaka, vai son kahalaitot. Pehy katuvostumalla, aannittumalla nohak maangeng. Yasan noha ansa ki au piten hakam kate. Hakhalaitingu naame. Kwa kwae pyöni yankai. Yasan ni tiita au ahen hinsana. Au na ang yukö kane tuat mongwasti. Itimui a mongam sen ne hiita. Yep aasata. Yep ne tu maltaka. Pahana no ansa hiita aasataka. Akapine itimui yep isinmui ujiitan. Vajat ja hopit ahneka piupanta. Me himu yang natwonit sen tupas paasanawit. Imui lainemua kiite pukumui. Pumui haktamalte piuhakaalaiting. Maangengu. Mumuyam ankai hiite et utitumalat. Mantumalat. So onka au ansatna. Noovatota. Yep hita hakim takyuk ansa piu itti nisvunget au jesve haalaitutting hakim nyönnise. Ii himu sinot anhapias kasulaunin. Jan hak naap hita ang uuvan makyam. Jan hak katang taavanavut naakavua kiita ang uuvan tan. Ta ai hita nyt malat pöpia au hinsakan. Hita sen pöna au ansa yep itim mumuimui ak. Ansa son kanene se haalaitatin. Ka anka nana pita hinsaskin. Ka anka it pahanvevat hita, pahanat hita, tenyskiat, paavang hita, subsiuvevat hita.